験寺の人学会昨日からいる民族学の今日もいつも通り二日酔いやし今日ももう講義始まってるけどいいかってなってて友達にねそんな感じなんすよ。来年40か。